0: so bang pan ke la ke mai opia si pudam te ma la si la bang so bang pan ke la ke specs mega home megalogy la bang so bang si la ke rim nang kok po la ke dovai ki chu kopi ni pen ke kapi mia hormu ke kali la bang ke
1: a ho kram lo doctor ke hai tangte make a way make a church make a heno muni da tumang bung kopi si la puson ke donang kok a thepi kopi lo ma la bang so alam darara pan se thin thanji ma
0: penana ke so make kachichar ie akisu lapu helo trachoma conjunctivitis lapen vitamin A deficiency la hai banke artakom hek lapen risui janga tumlong sidote ma athe mane kesu la so hutke ke dam thap ke nam phru lapen kachinglum chinglum hostel ke dodun lapen muluk chinglum along ke dodun la hai pen a jog lapen ami thang mata chinglu ching thi thek the la son tha do la hai pen a jog chapa klar thek the pen a joinesi la hai kesu api kinir pen apen kichu ason kachilong thik thik pen ta la hai chiplang i thik la si la hai tumke la ke la su la noni liki pudam trachoma ta ho conjunctivitis ta ho la pen malnutrition kalite la vitamin A ka vi pen a joine la hai pen a make ave ike la ke ake onke la osomar tum la pen arta kalite la arta kang ar tum bang si bihek thie ke tum long si la bang su ake su ke du la pen aku keterek moherni li than bom keterek pu ke la mega solu board ti la ke arta ke on tum do la pen glaucoma pu da tulang la pen la diabetes akisu la hai banke arta ke on ba aleng ke sara tum si la mang so ke so ke do la keterek glaucoma la pen diabetes la hai pen ke pine high pressure pen la hai banke la ke hala arta ke dam bom pa si la mang so ke so la hai ke so ke ke do nang ko lo la pena ko do thulang ke ong tum ang ke la bang ke accident ka te ka ching koi gari motor ka ching koi la hai pen ta ba ame ka su ka chi chut pe la hai pen ame ka selana thek the la hai pen a jok ta ame ka wi thek la hai bang ke la kar tai kom ta pu pe lo ta ke ong ta pu pe lo la hai bang ke
1: tan te ku buson si la il tum ame a ke me pi le ten tum pe thek a jar bang nang je hormu je char se del pon te il tum pe thek ting ting ku buson si man la ji la si la bang su ka chalana abdi matla bang so ron bang te era pan thanji ma
0: la ke kenang sor lo ilitum ka chini nang ji alam te lo la ke te anu tin ta ilitum e mek hini pen si per the ke lang i chot e mek a vele putang te la ke e lam la ning ye sita in ingle re set sita per the kang ting ku si do la si la si e mek chela na nang ji la pen e mek do nang ji la ke kenang sor lo ilitum aprang si lang nam thu si na e mek a ve pen a jok an ki sung ma la si ilitum amek chichar ji afan amek la osumar tum bihek thi hek pensita me amhang thek plot pensita me la bang so so afan amek check up dam nai doctor long ponang ji athe ami thamat ke che than thek the da tai la si la ke ili sarpi sabura la ba thek mi chora tum si osumar tum afan pon si amek sailang along si la hai check up dam nang po la pen kulo sumar tum ta ke ong la son che plan la hai moni li thana son a refractive error la hai pen a joine school sumar char pen hala loge thana bang ke tok ba kaning je arjudunong le dat ba theglong le achar pen chi char dun de dat hai mine
1: kala
0: ame kai nu pen a joine sita la bang so so na ame chi char che pu ke chi thana he de jimine
1: kala kala
0: la si non ke school health eye health program bu la hai ta do la si kenang sot ke la hai sumar bihek thi he ka tuma panta school along sita me ba rong osumar tum phan sita me chiklen tropen batai si me kelang asai hema long pon si balang me balang kelang dam pelang phru ke la ke mesen lo la ke la hai ki kiching si aron lo la ke la pen indeng ni bang nam thulo nang la pen ame kache char che ame ka he no kopi ne jong si doctor theklong tang lo la se kelang as bang phu chini tang lo le putang te prab jin pen peder de pin pen ame kopi ma ke klem ni langdon saragrak nang po
1: kala
0: ame kilip nai pusta lip saragrak nang po ame ga homle thonai ji pusta thon saragrak nang po athe la hai ka pe der pe na joine ta ake ong tu mo der tang lote ame glip ta akam pi pe da ta ame ga homle thon sita akam pi pe da ta la si non ake ong tum ili tum ame ka chi char i nam de ame ka hinu i nam de ke ahok ep pen ke la se ke lang dun tong thek thela pen ka pang thek dun tong thek the da da po si ili tum
1: kahino ke ong
0: na kahino ke ong na ke ili tum bihek apora teng ben si lang pang thek dun pen apora teng pen yong si la hai a me hom thon dun ki lip nai ta lip nai ke chu son duai pu pi nai pu sita pi dun da prang po son te ili tum ake ong tum a me la pan